0: Moi bos días. A prevención contra os incendios marcou a sesión de control do goberno no Parlamento Galego. Ante unha pregunta da nacionalista na Pontón, o presidente da Xunta defendeu o dispositivo de extinción, pero chamou os concellos a colaborar na limpeza dos montes e das franxas secundarias. Alfonso Rueda falou tamén de vivenda. Preguntado polo socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciou a ampliación ata os 45 anos para acceder aos avais autonómicos para adquisición. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 18 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Por certo que máis de 5.000 rayos caeron a pasada tarde noite nas provincias de Lugo e Ourense. As treboadas deixaron danos importantes en moitas localidades, pero non persoais. Concretamente en Ourense, en varias aldeas de Viana do Bolo, a auga afectou a vivendas, vehículos e obrigou a cortar algunhas vías, Xesús Álvarez.
2: As treboadas desataron caos e pánico na provincia de Ourense con riadas de lodo e pedras que afectaron especialmente a Viana do Bolo, en núcleos como Pixeiros, Prado Cabalos, onde a auga chegou á altura de algunhas ventanas. En a Bolsa quedaron mesmo en comunicados ata que se puido actuar con maquinaria. Houve danos por anegamentos en vivendas, adegas, baixos e tamén en vehículos. Os arrastres por choiva tamén obrigaron a cortar a estrada OU533 que une Viana con Agudiña e outras estradas locais. Na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua. Resultou afectada tamén a comarca de Valdeorras. En Vilamartín desbordouse o río Leira e deixou unha vivenda rodeada, sendo preciso a intervención de Protección Civil para axudar a unha muller e seu fillo. En Arcos, houve corte da Nacional 120 pola saída do arroio Farelos. Tamén as rúas do barco sufriron algúns anegamentos e en Verín se resistaron numerosas incidencias tamén con caída de árbores en vehículos e houve tamén caídas de muros. E en Vilar de Bos anegouse o patio do colexio Rodolfo Núñez. Esperan hoxe poder retomar as clases.
0: Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte, inundáronse varias rúas e houve que cortar o tráfico. Tamén se anegaron varios establecementos hostaleiros e comerciais e mesmo o hospital sofriu danos na zona de Rayos. Chantada tampouco escapou do granizo que descargou con forza na localidade. De novo esta tarde activarase a alerta amarela na montaña de Lugo por treboada. Segundo Meteo Galicia, para hoxe non se agardan moitos cambios. O día comeza con bancos de neva, especialmente mestos no litoral. Co avance da xornada quedarán nubes medias e altas con posibilidade de novo de chubascos de carácter tormentoso no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán na metade oeste. Irán hoxe dos 34 graus de Ourense, os 23 da Coruña e Vigo. E o vento soprará frouxo do norte e noroeste, frouxo en xeral, virará a suroeste o final do día. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Pois aquí entre nubes e brétemas, 18 graos, igual en Ferrol. Metal, os sindicatos aceptan a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun conflito agora enquistado e tras 8 xornadas de folga en toda a provincia da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 17 graus de temperatura. Media dúcia de patrullas de Policía Nacional movilizáronse onte no barrio de Albeiros para cortar a liorta entre dúas familias de etnia xitana. Segundo as testemunhas, algúns dos implicados portaban paos e barras metálicas. Non se registraron feridos nin se presentaron denuncias.
0: Ourense de novo, Xesús Álvarez.
2: 17 graus e ceos con nubes e claros en Ourense. Nas próximas horas está previsto que pase a disposición judicial o detido para coitelar a súa exparella no barrio de San Francisco. A muller de 23 anos era trasladada ao hospital, pero a súa vida non corre risco. O suceso que se investiga como violencia machista ocurriu en presencia de dúas fillas menores. Non había denuncias previas, nin estaba no sistema Biogen.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: As brétemas cubren gran parte da ría de Vigo arestora, 16 graus de temperatura. Os 4 acusados de asaltar a un veciño de Vigo de 92 anos de idade na súa casa da parroquia de Coruxo, onde lle deron unha malleira para roubarlle, aceptan penas de 5 anos e 5 anos e medio de prisión, ademais de indemnizar solidariamente a víctima con 20.000 euros polos cartos sustraídos e outros 4.000 euros pola lesións e secuelas que sufriu a víctima.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. O axente da Udico da Policía Nacional que disparou a un xove de 31 anos provocando a súa morte en unha redada en Cambados contra o tráfico de drogas pendente de investigación por parte da Garda Civil. Hoxe, a dúcia de detidos declaran no xulgado

0: dos deles estarían vinculados ao clan dos Charlines. Na mentras, en Ponte Caldelas de Calle a búsqueda do veciño que agredeu a súa esparella e fuxiu co bebé ao monte, o protocolo Bioxen agora céntrase nas medidas de protección da muller e o neno.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: Santiago amence con neboa densa, 16 graos. O Concello de Teo sanciona a empresa do Servizo de Axuda no Fogar. As traballadoras decidiron facer os seus desplazamentos a pé para reclamar un incremento polo quilometraxe, e isto está provocando que haxe usuarios que queden sen atender.
1: Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí a lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: Espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 €.
10: Gadis, en confianza.
11: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio que comezou o pasado venres en Padrón e que calcinou 350 hectáreas. Precisamente as políticas de prevención e loita contra os lumes forestais protagonizaron a pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento.
14: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como o pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno.
1: Pois o presidente da Xunta defende o dispositivo galego de extinción de incendios e deixa unha mensaxe tamén para os concellos. Alfonso Rueda di que asinar o convenio de limpeza dos montes e as franxas secundarias que a Xunta implica colaborar entre as administracións e non só delegar no goberno autonómico.
15: Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Así no convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. No, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, se non o millor.
1: Por certo, que ante a pregunta do PSDG, Alfonso Rueda deixou un anuncio en materia de vivenda. O goberno galego amplía a idade máxima para acceder aos avais autonómicos para adquisición de fogar ata os 45 anos. Saiban que xa está case todo preparado no Monte do Gozo para que comece esta noite o festival O Son do Camiño, o que máis público atrae en Galicia entre os 10 primeiros de España. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
16: Ola, bons días. O Celta xogará partido de pretemporada vindeiro día 18 de xullo en Braga a 7:30, no que será a presentación do equipo portugués ante a súa afición, e daquela xa se conta con que de ok a renovación a continuidade no equipo celeste Marcos Llorente, o que se ofreceu recentemente a renovación. No Deportivo onte comezou a consulta para a opción de se os socios consideran oportuno cambiar a denominación o galego. Ata o domingo segue aberta esta consulta. Deportivo que onte anunciaba unha renovación, pero no equipo femenino, a de Merle Barça, ate o ano 2027. E este mércores deixounos bastantes noticias de baloncesto, fichaxes ou renovacións. Por exemplo, a renovación de Caio Pacheco no Lima Basket Coruña, o base internacional brasileiro. Chega fichado o Breogán Josep Peris, dende o Zamora, escolta. E tamén fichaxes no basket femenino. En Sino de Lugo xogará a

0: Da Coruña, un diálogo sen intermediarios sobre a creación da área metropolitana para ofrecer un servizo conxunto de taxi en 5 concellos. Ademais, considera que non é un asunto para tratar a un ano das eleccións municipais. De seguida escoitamos estas declaracións de José Ramón Riobo en Onda Cero e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, vimos que información de servizo.
1: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
0: Lara Vivero, moi bos días.
2: Moi bos días, temos brétemas, 18 graos, Meteo Galicia prevé máximas de 23 na Coruña, 24 en Ferrol, con máis claros pola tarde e de novo nubes pola noite.
1: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
3: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
2: Dúas incidencias na Coruña están provocando tráfico moi lento e retencións en varios puntos, en dous puntos. Primeiro, na rolda de Camilo José Cela, chegando á rotonda de Mato Grande, un camión perdeu parte da carga, de millo neste caso, está ocupando o carril dereito de chegada a Mato Grande pola rolda de Camilo José Cela, co cual toda a circulación na rotonda de Mato Grande está a ser lenta neste momento. En Alfonso Molina, de entrada no desvío cara a Grela, hai un camión de lixo avariado, están agardando porque cheguen os mecánicos ou un guindastre para quitar este camión, polo tanto, o tráfico de entrada a Coruña á altura do desvío da Grela tamén é bastante lento, segundo a policía local. Ese tráfico lento chega incluso a, xa máis á entrada na contorna da Praza de Ourense da cidade herculina, do centro da cidade herculina. En Ferrol o tráfico fluido.
3: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Son as 8:22 minutos, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media, repasamos las novas locais en Onda Cero.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 prazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou a anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
5: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
6: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
7: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
0: O alcalde de Culleredo reclama ya a rexedora da Coruña máis diálogo directo e sen intermediarios, despois de que dende María Pita se veñen impulsando no último mes iniciativas comarcais como a creación dunha área para a prestación conxunta do servizo do taxi en 5 concellos.
2: En entrevista en Onda Cero, José Ramón Riobó sinalaba que as propostas de Inés Rei chegan tarde, a menos dun ano para as eleccións municipais.
8: E ao mellor o que temos que facer a alcaldesa da Coruña do Partido Socialista e o alcalde de Culleredo do Partido Socialista é falar un pouquiño máis. E o mellor os interlocutores que se están enviando non son os adecuados. Eu levo 20 anos en política, 20 anos vivindo moitos titulares do que é un área metropolitana, do que son estas situacións, que me preocupa que xoguemos cos cidadáns. Non se poden dar grandes titulares, grandes propostas e despois non as vamos a materializar. E estas son cuestións de principio de legislatura, de tratar dende o minuto un, non cando estamos xa case que na prórroga.
2: En relación á prestación do servizo de taxi na comarca, unha proposta que conta tamén co apoio da Xunta, Riobo asegura que acatará o que se regule, pero pide información rigorosa, un proxecto e un plan económico financiero que reflicta os beneficios.
7: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: E ao mesmo tempo

0: tempo a alcaldesa da Coruña facía balance das medidas adoptadas nos 7 anos de mandato dende que accedeu o goberno local en xuño de 2019.
1: En Palexco, ante máis de 200 persoas, se baixou o lema Coruña de Primeira, Inés Rei fixo fincapé nas políticas de vivenda, con accións como a declaración de zona tensionada, a mobilidade, a área metropolitana ou a previsión de que a cidade acade os 300.000 habitantes. E de cara ao futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria.
2: Deseñando con todo esto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que serei alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. 1 millón. Prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
1: Rei defende que o diálogo foi a súa principal filosofía nestes 7 anos.
0: Pois precisamente, o Grupo Municipal do PP cuestiona as políticas de vivenda do goberno local.
1: Miguel Lorenzo exixe ao executivo de Inés Rei que aprobe o cambio de uso de 2 parcelas da Xunta en Xuxán para construir máis de 500 vivendas. Asegura que hai case 1 ano que daba aprobado inicialmente, pero falta aprobación definitiva.
0: Saiban tamén que o Concello da Coruña saca concurso as obras de ampliación do Parque Infantil da Praza de Pontevedra, que duplicará a súa capacidade, no que vai investir máis de 400.000 euros. Así o aprobou a Xunta de Goberno local, que deu tamén o visto bo a humanización da rúa Ramón de la Sagra. E o sector do metal da provincia acepta mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.
1: Tras 8 días de folga e unhas negociacións enquistadas, agora ábrese un período para tentar chegar a posturas coa patronal. Con todo, os sindicatos convocan novas xornadas de paro. O 30 de xuño e 2 de xullo súmanse tamén os 7 e 9 de vindeiro mes. Eduardo Camaño se explicaba onte na protesta.
0: E cuarta xornada nesta semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio diferente ao dos demais colectivos sanitarios. Nas últimas horas houve concentración de facultativos ante o Hospital da Coruña. Segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento do paro na quenda da mañá foi do 23% no Chuac e do 14% no Chuf.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. O Lima Basket Coruña anunció onta segunda renovación de cara a próxima temporada na ACB. Caio Pacheco, brasileiro internacional, seguirá dirigindo o xogo laranxa na máxima categoría. En cambio, Macache e Danilo Bernabéch son baixas confirmadas. E brasileiro internacional, Mauro Silva, dende Brasil, a través dos micrófonos de Onda Cero, amosaba a súa felicidade por o recente ascenso deportivo.
5: Hombre, una noticia é incrível, me alegro muitíssimo, não? Foram 8 anos aí que depois passou fora de primeira divisão. É depois um equipo que tem que estar em primeira divisão por história, por el estádio, por la ciudad e sobretudo por esta afición increíble que tiene el Deportivo de La Coruña. Es un equipo que tiene que estar en primera y estoy muy feliz de que el Depo por fin haya logrado volver a primera división.
4: O Deportivo ademais anunciaba a renovación de Merle Barza até o ano 2027 no equipo femenino. E fichaxe para o Baxi Ferrol dende Estados Unidos chega a escolta Sidney Shaw. Tamén para o Ar Balonmán Coruña chega o extremo Xavi Barreto.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
6: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia, a Coruña ofrece xa máis pisos por meses que de longa estancia. En La Opinión, en portada, Rei reivindica a súa xestión e rexeita o localismo, di que a Coruña lidera Galicia. En El Ideal Gallego, con foto, a penúltima de O Leonardo ante o peche do histórico establecemento con este nome na Avenida Fernández Latorre. E xa por último, en Diario de Ferrol, recollen declaracións do alcalde tras 3 anos de mandato, di que sentaron as bases do futuro.
6: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es jueves, llega el momento de la noticia más fresca del día y es que llega la oportunidad en pescadería para hoy.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: Onda Cero a Coruña.
12: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
1: As treboadas na provincia de Ourense cebáronse especialmente con aldeas de Viana do Bolo, como Pixeiros, A Bolza ou Prado Cabalos, onde houbo cuantiosos desperfectos en vivendas, adegas baixos e vehículos. Tamén morreron algúns animais. O arrastre de pedras, lodo e cantidade de agua caída chegou incluso ás ventanas, vivíndose momentos de pánico e caos, como atestiguan veciños de Prado Cabalos.
2: E eu soubeime tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, agua xa pola porta do garaxe, e botoume todo para fora.
3: Aquilo
2: había que verlo.
3: Estou na ventana do vecinho e estou temblando.
2: De cierre de finca, nin invernadeiro, ali non quedou nada.
1: As escorrentías provocadas en moitos casos pola falta de vegetación nos montes tras os lumes do pasado verán levaron por diante unha ponte obrigando a un corte temporal na estrada que une Viana coa Agudiña. Precisamente na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua que hoxe tentaban solventar. Néstor Ogando e o alcalde.
4: De momento temos restricción de agua para consumo doméstico, non, porque a agua sale turbia a pouca que sale. É que foi tan a tormenta de granizada foi tan enorme que fixo unhas riadas que levantou, fixo verdadeiros barrancos. Non é normal o que pasou.
1: Na comarca de Valdeorras houve anegamentos nalgúnas rúas do barco, cortouse tamén a Nacional 120 de xeito temporal e en Verín houve tamén numerosas incidencias con caída de árbores e muros sobre vehículos. Ademais, en Vilar de Bos anegábase o patio do colexio.
0: E outro dos puntos de Galicia castigado polas fortes chuvias de onte foi Monforte de Lemos, sur da provincia de Lugo, contánolo Manola Porto.
5: Monforte recuperase das inundacións sofridas onte a causa da forte treboada que tivo lugar entre as 5 e as 6 da tarde. Inundacións en varias rúas e prazas, tamén en baixos, bares e outros negocios os que lle entrou a auga a medida que as rúas se ian convertendo en ríos. Non se librou de goteiras nin o hospital comarcal onde quedou anegada a sala de rayos. Nalgúnas zonas a auga estivo acompañada de Saraiva, aínda que afortunadamente non chegou ás viñas e desta librou a colleita. Pero si fixo danos nas hortas, as máis perxudicadas, as das parroquias de Gullade e de Piñeira. Foron momentos de caos no tráfico en varios puntos, árbores e ramas caídas e bolsas de auga das que aínda queda rastro hoxe en varios puntos.
0: Hoxe temos unha alerta amarela por chuvias na montaña de Lugo. En canto aos incendios, segundo último parte de Medio Rural, quedou extinguido o incendio de Boborás. Achégase ás 278 hectáreas queimadas. Están controlados os incendios de Padrón e Teo, se manteñen ás 350 hectáreas de superficie afectada e o de Xerma de 35 hectáreas queimadas. Noutra orde de cousas, a Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentar levar ao fillo. Cos datos, Juan de Sola.
6: Fortífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal como confirmaba Abel Losada, subdelegado goberno na provincia de Pontevedra.
7: Quero informar de que a Garda Civil ven de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
6: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
0: E tamén a Garda Civil detivo este xoves en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou a un veciño de Acapela, en Fene, sen parte dunha orella. Cortoulle a orella cunha foz, o home permanecía en el paradoiro descoñecido tamén dende ese día. Foi hoxe localizado nunha vivenda ocupada no barrio de Caranza, nas coñecidas como Casas de Bazán. Segundo o atestado, o home tamén agrediu a súa exesposa logo de romper a ventá do coche no que ambos viaxaban no momento do altercado. O detido pasarán as vindeiras horas a disposición do xulgado de instrucción en función de Garda de Ferrol. E temos nova xornada de folga no persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Consegue na quenda de mañá hoxe do 15,44% na sanidade pública galega, 20,67% en atención hospitalaria. O complexo hospitalario universitario de Vigo é o máis afectado, cun 25,47% en o que atinxe a atención primaria. O seguimento é dun 2,14%. Dende o inicio das convocatorias de folga contra o estatuto marco, suspendéronse en Galicia dende decembro en total 264.000 actos médicos, según

0: Informa a Consellería de Sanidade. Non hai interlocución co Ministerio, advirten de que a folga podería ser indefinida despois do verán. Arestora, por certo, teñen unha convocatoria conxunta o presidente da Xunta, o Conselleiro de Sanidade e a Conselleira de Planificación de Infraestructuras están en Abegondo co novo centro de saúde. Esta maña tivemos comparecencia conxunta dos sindicatos de Xustiza para denunciar a situación na que se atopa. Marta Rodríguez.
1: Os sindicatos do sector da Xustiza en Galicia, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisións, piden a dimisión do director xeral de Xustiza, José Tronchoni, denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados. Manuel Díaz Mato, UGT, Xustiza.
2: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor, cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
1: Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación.
0: E dende este xoves, durante 3 días, temos a celebración de 2 eventos, Comeza Festival, o Son do Camiño en Santiago, festival con máis público de Galicia, entre os 10 con máis público de toda España. Arrinca hoxe con Dani Martín e Katy Perry, entre outros. Hai un importante dispositivo de seguridade con 1.300 efectivos e un reforzo do servizo de trens e autobuses. Agárdanse unhas 140.000 persoas na capital galega. E outro evento é o Arde Lucus. As tropas romanas entran na cidade de Lugo esta tarde ás 8 e con elas arrinca tamén outra das festas con máis público na comunidade. E acabamos tamén de coñecer que o Reggaeton Beach Festival cancela todos os seus festivais en España, incluído o de Nigrán, este verán. Din nun comunicado que a estrutura operativa e financiera da compañía xa non permite afrontar coas garantías precisas a organización e desenvolvemento dunha xira destas dimensións. Este é o repaso da actualidade das últimas horas, pero antes de irnos, aínda temos algo máis que contarlles. En Froiz, o Super de Casa, son especialistas en frescos, bodega e droguería. Buscando a mellor calidade, o mellor prezo, esta é a oferta do día.
3: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
4: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melón Galia, a tan solo 1,79€ el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Pois aquí rematamos, quedan agora coa información local. Carlos Otero estivo no control técnico de son. Moi bo día.
5: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán, se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Herte caixa de 2 kilos a 9,50€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura. Degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos. Prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com.

0: Atención, conductores Mazda. En Mazda Resnova Motor ya no solo somos el único concesionario oficial Mazda en la ciudad de A Coruña. Ahora contamos también con nuestro taller oficial. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Grela, en Rúa Galileo Galilei 4244. Estamos aquí para ofrecerte mantenimiento, revisiones y atención especializada con la calidad de siempre. Mazda Resnova Motor, tu concesionario oficial Mazda en A Coruña.
1: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista e só quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o camiño, clases presenciais e virtuais. Un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación o teu ritmo. Máis de 200 alumnos obtiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
5: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
6: Na Coruña poñemos che doado desfacerte dos residuos de difícil reciclaxe. Podes chamar ao 010 e pedir cita para que recollan os teus mobles e obxectos voluminosos, leválos ao punto limpo ou, se son pequenos, deixalos no punto limpo de proximidade do teu barrio. Consultas localizacións e horarios no 010 ou na páxina web do Concello. Na Coruña reciclamos mellor. Concello da Coruña. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation EU.

0: ata un San Xoán sen lixo. Ute a Coruña Limpeza, Concello da Coruña.
1: Onda Cero a Coruña, 89.2.

María Martínez Allegue visitou Viana do Bolo. Explicou que mobilizaron maquinaria pesada e outros medios para desentullar as zonas máis afectadas con infraestructuras e vivendas danadas. Esta

0: cómo se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo todas as administracións coordinadas para parear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
1: Tamén a portavoz do BNG, Ana Pontón, visitaba Viana do Bolo. Dende alí pediu a intervención inmediata da Xunta para que todos os danos ocasionados sean reparados e se restitúa a normalidade o antes posible.
2: Pensamos que en este momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron se sean reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
1: Pois é o compás da edición do 18 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar o fillo. Cos datos, Juan de Sola.
5: Fortífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra.
6: Quero informar de que a Garda Civil vén de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
5: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
1: Os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, USO, Estaja, UGT, CESIFE e Comisión Sobreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, de denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xuzgados galegos. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación, din, pola que atravesa o Servizo Público de Xustiza na nosa comunidade debido a esa implantación dos tribunais de primeira instancia. Manuel Díaz Mato, UGT Xustiza.
7: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
1: Denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación para ampliar as plantillas, mellorar os medios materiais obsoletos, dotar de máis persoal de reforzo para evitar a sobrecarga de traballo despois de que 120 funcionarios estén realizando tarefas novas sen ampliar a plantilla e sen que esas 120 persoas pues non foran sustituídas. Unha pausa e conectamos con Nacho Arias.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
8: No puedo más, un dolor.

0: Castelao, Bóveda, A Derradeira, Leguizón do Mestre. E unha beleza que nos trouxo Luis Lleira, moitísimas gracias.
1: Ata outra.
0: Susana Pedreira, grazas como sempre.
2: A vos, chao.
0: Feliz serán.